0: following is paid program. XFM assumes no responsibility for its contact.
1: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pagspray, hulati ang advice gikan sa SRA.
2: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
3: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalogi kan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
2: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras.
1: Hello Bukidnon! Welcome sa ato ang regular radio program sa Provincial Government of Bukidnon, ang Kalibutan sa Probinsya. Programa nga nagahatod sa tinuod og kasaligan nga impormasyon gikan sa pangagamhanang probinsyal. Atong pagtimbaya sa tanang naminaw sa ato ang 13 ka mga radio station partner sa KSB, sa nananaw sa ato ang live stream sa LGU Bukidnon Facebook page and YouTube channel maayong adlaw sa tanan. Kini nga programa gipanguluhan ni Governor Rogelio Nilby Roque uban ang aktibong suporta sa ato ang 28 sangguniang panlalawigan, kung diin atong hisgutan ang mga programa, proyekto o serbisyo na padayon nga gipalihok sa ato ang pangagamhanan alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Karong adlaw, espesyal kaayong ato ang hisgutan tungod kay bag-o lang nato gisaulog ang 48th National Disability Rights Week ni adtong Hulyo 17 ug nahuman ni adtong Hulyo 23. Ubanay ko ninyo sulod sa usa ka oras na programa sa KSP. Ako si Fredeline Traganda.
5: Ang PGO, Public Affairs, Information and Assistance Division, nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag og maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno og mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon.
6: KSP, kalihukan sa probinsya.
5: Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo.
6: Kalihukan sa probinsya.
5: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
6: Kalihukan sa probinsya.
1: Sulod sa usa ka oras, atong makauban si Sir Dominador Libayaw, ang atuang head sa Provincial Disability Affairs Office. Sir Doms, good morning and welcome to the show.
7: Mayong buntag sa tanan, no? So sa ngalan sa atong halangdon na governor, may buntag.

ka mapalayo na ko. Hinuon, dili lang kay kausa o... Kaduha ko nimo pausla, dili pa? O, may kay kanako.